ئەرەندا کوگەندا گێدایی ناوچە یاشیە و ناوەرە گوندی ئەرەندا و ناوچە یاشیە 6 کیلومترە و ناوەرە گوندی ئەرەندا و باژاری ئەفرینە 43 کیلومترە و گوندی ئەرەندا کۆژە ئالی جەه و ئەتینگاریڤە خۆزایە گوند گۆلی هەرێمەکە چیایی ئاسەخۆشک هاتیە ئاوا کرێن و ژ بەر کۆژی لەسەر ئاگرا و بلنداهیان کۆدی مەنەکە سەر ماکاریا دەدە سەر گەلێریا دەردۆڕێ و دوورەهیا وێژی 43 کیلۆمەتر ژێ دوورە کو و ژێ ئەفرینێ ژی دەبێژن کو گوندێکی خۆشکە و گەرێدانا ژ بەر ژیڤێ و گەرێدایا نەهاتیەش کو ژێ چێکرێن شۆناوارە دیروکی و ئارکۆلۆژیک لە دەردۆڕێ گوند کو گەلێک نیشانێن دیروکی هەنە کۆ نیشان دەدێ و مرۆڤ ژی کو زووڤە لە فێرهاتیە ژیان کرێن و گەلێکیش کەفتێن دیروکی و کافنای و باڵکێشتە هەنە نیشکەفتێن خۆشە خۆزایی نین کو بەدەستێن هاتنا کۆڵاندن هەنە کۆ بەر وەکی ماڵان ئان ژی وەکی کو ئەمباریانا خارنێ دەهاتن بیکار ئانین و بەرهەمێن کەبن شینەیین گونجی کو ژیرانێ راستی و کو ساهانیێ کو پەختاریا ئۆپەرمانیان کەبن ئین سەردەما رۆمانی و ئیسلامی دەژی دێدە هەنە و مەجارێن کو کێڤری لە زەڤیان گونجی کو بەرهەمیێن مەجارێن زەیتوونان ئینگژی کێڤری کو دە ناو سنارەندا هاتنە کۆڵاندن هەنە و ئەڤ یەک نیشانە کو قەیماندیا چاندنی زەیتوونێ لە ڤی گوندی هەنە و گوندی ئەرەندە دە ناوڤەرە کو سەر ماهیە خۆزایی و کو ڕانیا دیروکی دەیە گوندی ئەرەندە یی سەر بنەهایە سوکو شیرە تێداست کرن و هەرێمە ئەفرینی یەک ژوانجی گوندن کو بەدەڤیا خۆزایی و چیایی و کۆڕایا دیروکی مرۆڤایە لە باکوری سوریە کۆ دەکینە هەڤ و لەبەر گروپەرەکە بەرفەرە و دەبەرە ڤێ گوندی ژی کو یورە مژارێن سیاسی کە هەیە ناڤ و ڕهێن دیروکی وەتەیە ناڤ کۆ تێبەوەرکرێن کۆ ناڤی ئەرەندە ڤەدیکەرە کۆ ڕهێن زمانە ئینگەڤێن دەبە کۆ ئاری بە و هیندووە و ئۆروپی بە و هەرێک شروڤە دیکەن کۆ ئاڤ ناڤا ژ پەیڤێن کوردیین وەکی کۆ ئەرد بلند ئان جهێژی بدی منن هەریتر هەروەها ژی کۆ هێنێک هێدو بەزیاکا کۆ هەڤە بە ناڤێ بەهێڤیێن پەیڤێن دیروکیین کو سەردەمێن هیتیتیان و هیتیتیان ڤە ڤەدیکەرە و سەردەمێن دیروکی و وەکی هەموو گوندن چیایی کورمێش ئەرەندە بەسەردەمێن ژوودارە دەرباس بەیە و سەردەمێن کۆ هیسێنی و هیتیتیان دەمەکۆ هەرێمی ناڤەندەکە چاندێنی و کەیلەهەکە خۆزایی بوو و سەردەمی رۆمی و بزانتی شوبن وان دریێن کۆ چاندێنی و هێنێک ژی بیرێن کۆ کەڤنادا دیار دڤێن سەردەمی ئیسلامی و ئەیوبی دەمەکۆ هەرێمی وەکی فێرەکە گرێدانا دو ناوفەرە دریایێ و هندرادا گێش بوویە ئاڤ هاوێ و هەژمارە مانان هەژمارێ مانان بەری لە گوند کۆ نزیکی سەد پێنجە بوو و نەها ژی هەژمارێ مانان لە دەردۆرە 300 مایل هەیە و شێوازا ئاڤاکردنا کۆ دەگوندا ئاڤ هاوێیا کێڤری یین کێڤێن بە بانیان ئاخێ و لە تاڤێن کێڤگندا و ئاڤ هاوێ نوژان دێنا بۆ جانێ و بە هەڤرە ژی دێن دیتێ و گوند بچە دێناس کرێن گوند بچاندنیێ دارێن زەیتوونان و ئەڤ نیشانە سەرەکە یە گوندە و دێنە زەیتوونە ژی کۆ پرانیا زێڤیێن کۆ دگەرە و زەیتا ئەرەندە ژی ژ بەر ئاخاوی یەک و چیایی و بەکەلتا یاخا یا بلند دێناس کرێن و دارێن فیکیان گونجی هەروەها ژی بچاندێنیا رێزانتیری و دارێن هێژیان و دارێن بەهیڤان کۆ ناڤ دارە و گومش هەڤگەریا ژ بەر گەهانیا چیایی و گوڵاندنا جودا هێنێک شینە و بەخاندێکارێن کۆ چیایی مەژول دەبێن و کانیێن ئاڤێ گوند بکانیین آوه و بیرین خرایین کو اجو بو آفدانا حیوانان و بخچاین مالا دهاتن بکار آنی و دهات ناس کرین و چاند و داباغانی رینی که تکیلین جواکی ارنده به تاوانه که جواکی خورده ناس کرین و مالبتین کرد انگه سنده دادجی و یک و زمانی ججن جواکی نو روزان و داباغ و نرین خارجی پارستنه و فلکلوری جی شینه گند بستران گلیری و دیلان و وندان جی دمان پالی یا بو و زیتونان ناف داره و هر وحا کو دب
بین جاران ده میوان پاریا ده خایین جه یا چیایی ده ناس کره و نیشانه که گند ارنده مینان ده کاجه گنده سوریه کتا باهید ده باسمونا سالن آرمیو بدویا خاشی پارسنا و اوجه که کسین که جه که بدنگی خوزای و چیایی هستی کن. اولیور، ام گیشن داویا خلق اما یا ایرو دا جولیانا واره بوم بریا رادیو دلال گلک سفاز جبوگه در کرناوه و هردم هندی که فخاشی ده بمینن.

دەستپێک کردنا گشتێن و ئاسیمانی ترکی و قەتەری و بەربشامێوە دەستە گشتی یەکۆ باڵا فەراوانیە سیڤن سوێ ڕۆژە پێنجشەمێرا کاندیاکۆ هێلێن و ئاسیمانی ترکیێ کۆ دەیەکی ئێگۆلانی ساڵا ٢٦ دەڤە کو گشتیە خەیش بوو کۆ باڵ فەرگەهانەڤەندیە ژامێ دەست پێ بێدەکە و هەروەها ژێ هاتیارا کاندن کو گشتێن کۆ هێلمی ئاسیمانی ژیێن کو قەتەرێ دە دەهەیە کۆ فەلانی ئاسیا لە کۆژی ژێدایە دەژی هاتیە دە هەمان دەمێ دەژی دەست پێ دەکەن گەشتن ناو بەرە ئەستەنبولێ و هێلەبێ کۆ پارگاندین ئێ ئاژێ چرک و تورکیە گیشتنێ خاین کۆ ئاسیمانی دناوبەرە باڵفەرگەهادا کۆ سبەها کۆ گۆکە چەنگە کۆ ئەستەنبولێ و کۆ باڵفەرگەها ناوە دەوڵەتیە هەلەبێ دەژێ نوو کردنە